mi asama do nga bi yo mai bo watago chama gege lu kun bi wagu gezu mi ate ma yarun di.